0: Okay, to find a recording of tonight's program, past programs and interview podcasts, just Google Omni Lachaim. That is OmnyLchaim. Links to podcast recordings of tonight's interviews will be posted to the Lachaim and Morris Klein Facebook pages tomorrow. An extensive selection of our Lachaim podcasts with many of our delightful guests are also available at JWire, the digital Jewish news daily for Australia and New Zealand. Please check out the other two programs that make up the Jewish group here at 3ZZZ, the Hebrew Hour at 3 p.m. on Friday and the Yiddish Hour at 11 a.m. on Sunday. If you would like to contact us here at Lachaim 2 Life, Jewish Life and More, our email is lchaim3zzz@gmail.com. For only $16 per annum, please consider becoming a member of the Jewish group here at 3ZZZ. And for seniors, it's just $11 per annum. Go to 3zzz.com.au, then click on Members in the top of page menu. And on the application form, please clearly indicate that you are joining the Jewish group. The more members we have for the 3ZZZ Jewish group, the more programs we can present. Many thanks to Team Lachaim, Dr. George Banky, our Lachaim 2 Life executive producer, and my co-presenters, Dr. Murray Frankel, Malka Lawrence, Sharon Cooper, and Anita Freeman. It's a great little team. Team Lachaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me. It's our duty and responsibility of unity. You won't regret it. So thank you for tuning in, and please join us again next week on Lachaim. My name is Morris Klein. I'm Yisrael Chai. Peace. Lachaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's Lachaim 2 Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Hebrew.
3: Shalom lachem ha-mazinim. גלו את התערוכה החדשה והמריבה בסיינס וורקס. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים. אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות, לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח בסיינס וורקס. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו. עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: התוכנית הבאה היא התוכנית

שלום לכם מאזינות ומאזינים, יום שישי, ח' באלול, התשפ"ב, 21 באוגוסט 2026, ואתם איתנו בשעה של עברית כאן במלבורן, בתדר 92.3 FM. יש רגע שבו מחלוקת מפסיקה להיות ויכוח על רעיון והופכת למשהו מסוכן הרבה יותר. האדם שמולי נעלם ונשארת לה רק כתבית. ימין, שמאל, דתי, חילוני, המחנה שלי מול המחנה שלהם. והשאלה שתלווה אותנו היום היא פשוטה, אבל לא קלה. איך נשארים עם אחד גם כשאנחנו חושבים אחרת? בהמשך התוכנית נשמע את רונן מרטין כהן, שחזר מביקור בישראל, ומביא איתו מבט נוסף על חברה ישראלית עייפה, מקוטבת וכועסת, אבל גם על האפשרות איך לצאת מן הפלונטר. מחר נקרא את פרשת כי תצא, פרשה שמזכירה לנו שהמבחן האמיתי של הערכים שלנו אינו כאשר הכל שקט ומסודר, אלא דווקא כשאנחנו יוצאים אל החיים עצמם, אל המאבק, הכוח, הכעס והאדם שחושב אחרת מאיתנו. אבל קודם אל המציאות הישראלית של השבוע. נתחיל עם החדשות מישראל, עם בטי מלכה.

צהריים טובים, כאן בטי מלכה עם החדשות. שרידיו של יהודה כץ נמצאו בסוריה והושבו לישראל 44 שנים אחרי אחד הכישלונות הצורבים במלחמת לבנון הראשונה. צהל הודיע ביום שלישי כי השרידים שנמצאו בסוריה שייכים ליהודה כץ, הנהדר מקרב סולטן יעקב, ובזאת הגיע לסיומה הפרשייה הכואבת לאחר שגופותיהם של שני הנהדרים האחרים מהקרב, צבי פלדמן וזכריה באומל, הושבו בשנים האחרונות לישראל. יהי זכרם ברוך. למי שלא זוכר, כוחות שריון ישראלים נקלעו למערב מול כוחות סורים וארגונים פלסטינאים עמוק בתוך מתחם סורי, והשאירו אחריהם 20 הרוגים, 31 פצועים ושלושה נהדרים. סוף סוף, לאחר 44 שנים, צה"ל מחזיר את גופתו של יהודה כץ לקבורה בישראל. יהי זכרו ברוך. סוריה, גורם בכיר במערכת הביטחון, מאחורי הפעילות של נשיא סוריה מול ארצות הברית מסתתר ג'יהאדיסט קיצוני ואנטי-ישראלי. מנהיג סוריה פועל יחד עם טורקיה ומקדם רכש של מערכות שידעו לפגוע בכוחותינו. לפי מקורות זרים מפרסמים כי חיל האוויר הישראלי תקף מערכות נשק בשדה התעופה הצבאי במחוז אידליב בצפון מערב סוריה, במרחב 60 קילומטר מגבול טורקיה וכ-300 קילומטר מהגבול הישראלי. עוד עולה מהפרסומים הזרים כי התקיפות שיוחסו לישראל התרחשו לאחר שמשלחת צבאית טורקית ביקרה בבסיס צבאי סורי. בעזה

0: מדיניות החיסולים חזרה לעזה. השבוע, כתוצאה מניסיונות לחדור לקו הצהוב ולפגוע בכוחותינו, 9 הרוגים מתקיפות צה"ל במרכז העיר עזה, כשקודם לכן דווח בערוץ הסעודי אל-חדאת כי צה"ל תקף אישיות בכירה במשטרת חמאס בעזה. על רקע המעורבות הטורקית בסוריה, הרמטכ"ל אייל זמיר הבהיר כי צה"ל עוקב אחר השינויים בזירה. עוד אמר הרמטכ"ל, ישראל תפעל למנוע לא רק איום טרור, אלא גם היווצרות של איום צבאי משמעותי בגבולות. עוד אמר הרמטכ"ל, נדע להפעיל את העוצמה שלנו איפה שצריך, מתי שצריך. תוקף הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן על רקע מזכר ההבנות פג השבוע מבלי שהושג הסכם ברור. גורמים במערכת הביטחון אמרו כי המצב יכול להידרדר, לפיכך צה"ל צריך להיות ערוך. עדיין לא ברור אם הנשיא טראמפ יאשר הערכה נוספת של המסע ומצען שנקבע או שיקבל החלטות חד צדדיות, ולנו נותר להמתין ולראות לאן המצב מתגלגל. שני ארגוני הטרור מצפון ומדרום בוחנים את הסיבולות מישראל לחיכוכים ומקבלים את ההוראות מטהרן. חופש התגובה הישראלי מוגבל עקב הלחץ האמריקני לאור המסע ומתן בין ישראל ללבנון. לפי גורם צבאי סביב רכס עלי טהר, מתנהלת מלחמת מוחות בין פיקוד הצפון לחיזבאללה, כשכוחות תת קרקע של חיזבאללה עדיין נצורים ומפחדים לצאת כדי שלא יגיעו ויעברו לתחקיר בישראל. ברקע הזגזוג של טראמפ בסוגיית השיחות, בבית הלבן משנים אסטרטגיה לחנוק את איראן לאורך זמן. באיראן זה מעורר לעג והם יוצאים באיום חדש לתקוף באירופה את קפריסין ובולגריה, כשביום רביעי הם תקפו בדובאי. יו"ר הפרלמנט האיראני אומר, מוחמד בקר, אמר כי האמריקנים חושבים שהגברת הלחץ תביא לוויתורים שמעולם לא היו חלק מהמסע ומתן. השבוע נערכו פרמיירס בליכוד, כולל השריונים של ראש הממשלה. מסתמן שבמקומות הראשונים נכללים כמובן ראש הממשלה, אלי כהן, ישראל כץ, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, גדעון סער, מיקי זוהר, אלמוג כהן ויואב קיש. ולסיום, 60 תומכות מכ-50 רשויות צפויות להצטרף השנה לתוכנית אופק בתנועה, שתאפשר להן ללמוד לתואר ראשון בחינוך לגיל הרך ולקבל תעודות הוראה ולמלגה שנתית. המהלך נועד לפתוח עבורן אופק מקצועי ולסייע בהתמודדות עם המחסור בגננות. ואני אסיים כמדי שבוע בתפילה לחזרתם הביתה לשלום של חיילינו. שבת שלום.
1: תודה לבטי מלכה על החדשות מישראל. החדשות כמעט תמיד מגיעות אלינו דרך מחנות, עמדות, מנהיגים ומאבקים. אבל לפני כל הדעות הללו, יש משהו בסיסי יותר. ישנו אדם. אדם שחושש, שאוהב, שיכול להיפגע. אדם שמקווה. ואולי לפני שאנחנו מנסים לשנות את דעתו של מי שעומד מולנו מהמחנה השני, כדאי לזכור מה תמיד מסתתר מתחת לכל המגננות והשריון הזה. השיר "תוכו רצוף אהבה" של ישי ריבו.

0: ואם בתוכנו באמת יש כל כך הרבה אהבה, איך קורה שבחוץ אנחנו נעשים כל כך רחוקים אחד מהשני? איך אדם שחושב אחרת הופך מיריב בוויכוח כמעט לאויב? רונן מרטין כהן חי במלבורן כבר שנים, אבל חזר שוב ושוב לישראל, וזה נותן לו זווית מעניינת. קרוב מספיק כדי להכיר את החברה הישראלית, ורחוק מספיק כדי לראות שינויים שמי שחי בתוכה מדי יום אולי כבר יתרגל אליהם. נפגשתי איתו לשיחה על ישראל שהוא פגש בביקורו האחרון בארץ. שוחחנו על השבטים השונים, על הכעס, על הקוטביות בחברה, על חוסר האמון, ובעיקר על השאלה, איך יוצאים מהפלונטר הזה? שלום רונן, אנחנו נפגשים היום לראיון, אני מבין שהיית בביקור בארץ ישראל.
1: נכון.
0: לאחרונה.
1: כן.
0: ואני אתחיל בזה שאני אציג את עצמי, ואחרי זה אני אבקש שאתה תציג את עצמך, ומשם אני אתקדם.
1: בבקשה.
0: אז אני אביעד, אני גר פה במלבורן 17 שנים, אני מגיש ושדרן בתחנת טריפל זה 92.3 FM, והעורך אודי לויס ביקש שניפגש, ונשמע רשמים מהביקור האחרון שלך בארץ, ובבקשה תציג את עצמך, ואני כבר שואל את השאלה הראשונה אותך, גם תציג את עצמך וגם פשוט תספר מה היה, איך הגעת לארץ, באיזה הקשר ומה הסיפור בעצם.
1: כן, אני נמצא כבר במלבורן משהו כמו 16 וחצי שנים. הגענו אני ואשתי בשביל מה שנקרא לפתוח חיים חדשים, וגם החלטנו שאוסטרליה מדינה שהכי מתאימה לנו. ובמשך ה-16 וחצי שנים האלה, אני בין פעם בחצי שנה לבין פעם בשנה, אני מגיע לביקור בישראל, כמובן עם שלישה משפחה, יש לי שם חברים, והרבה הרבה יותר מעניין אותי גם מובן מה שקורה בחברה בישראל, בכלל כל מצבה של מדינת ישראל, כי אני במסגרת שהותי במדינה, הייתי בישראל 51 שנה, מתוכם 22 שנה הייתי, שירתתי בצהל בקבע, ובמצטבר 24 שנים מנעוריי ועד עזיבתי את ישראל, אני גם עסקתי בפעילות התנדבותית וציבורית וגם פוליטית בהרבה הרבה מסגרות, ולכן מה שקורה במדינת ישראל עדיין מעניין אותי.
0: אז אני מבין שאתה הפעם מגיע לישראל שהיא ישראל של אחרי, כן, השבעה באוקטובר, שישראל שונה לגמרי.
1: נכון.
0: ואתה נוחת ברמת גן ויש לך גם קשר לצפון, ובעצם יש משפט בעברית שאומר אורח לרגע, רקול פגע. אז יש זווית באמת

0: מיוחדת לאנשים שלא היו בארץ, פתאום חוזרים ורואים את השינויים בצורה מאוד גסה וברוטלית.
1: כן.
0: ויש לך גם עיניים בעצם אוסטרליות, אתה רואה את זה דרך שתי, כן. דרך לנס של שתי חברות שונות.
1: נכון.
0: ובעצם מה אתה רואה? במה אתה נתקל? במה אתה יכול לתאר שאתה מבין את השינוי?
1: כן, הדינמיקה של ההרס החברתי בישראל היא דבר שמתמשך משך הרבה שנים. רק כשאתה מגיע פעם בחצי שנה או פעם בשנה, אתה פשוט רואה את זה במקטעים. אתה רגלת לראות משהו אחד, אתה לא נמצא כל יום, אז אתה רואה את ההידרדרות בצורה יותר חריפה. עכשיו, אני הגעתי אחרי שנתיים וחצי לישראל, זה היה ביוני האחרון, ואני הגעתי כאשר מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מערכת בחירות. וגם נכחתי באיזשהו כנס של איזושהי תנועה, לא משנה, אבל עצם העובדה שמדינה נמצאת במערכת בחירות, הכל נהיה יותר מוקצן. הכל נהיה יותר מוקצן, וגם המחנות השונים נלחמים אחד בשני בעוז יתר. והבעיה היא במלחמה הזאת, כי כמובן זה קיים בכל מדינה ובכל בחירות, זה בסדר. הבעיה היא שלדעתי מדינת ישראל, בגלל העובדה שהיא נמצאת בטראומה חברתית כבר משנת 2019 ועד היום, זה רק הלך והתגבר, הלך והתעצם ונוספו סיבות נוספות, אז רוב האזרחים הטובים שבאמת רוצים בטובת המדינה ובטובתם הם, לא הגיעו עדיין למסקנה שנדרשת כאן איזושהי הסתכלות אחרת על מה שקורה במדינה, והפתרון לא יכול להיות המשך של המשחק שהיה פעם באותם כלים, רק בעוצמת יתר. אוקיי? אנחנו רואים לדוגמה את העובדה שכל מיני מפלגות חדשות קמו וצצו וכן הלאה, אבל הדבר הזה היה בכל מערכות הבחירות. אתה יכול לשחק שחמט כשאתה משחק בכלים הלבנים, וכשזה נמאס לך אתה משחק בכלים השחורים וכן הלאה, אבל בסופו של דבר אתה משיך לשחק שחמט לפי אותם כלים ועל אותו מגרש.
0: אז למה אתה רומז פה? להצהרת הלאומנות, הלויאליות ללאום, כמו שהציע ליברמן בזמנו?
1: כן, אני אתן לך סתם דוגמה. אם אנחנו משווים את אוסטרליה לישראל, וכולנו כישראלים לשעבר וגם העם היהודי הרבה משווים את אוסטרליה לישראל באופן טבעי, באוסטרליה יש כאן איזה 70 סוגים שונים של עמים, ורוב האנשים, 90% מהאנשים, רואים את הנאמנות למדינה, לחוקה, לתרבות שלה, כדבר ראשון ואילאי. לא חשוב מאיזה תרבות הם באו, ולאיזה בית כנסת או בית מקדש, או אני לא יודע מה, לאיזה מוסד תפילה הם מגיעים. דבר ראשון, הנאמנות למדינה ולחוקתה, הם יותר חשובים. בישראל
0: אני,
1: זה לא קיים.
0: אני מאוד מסכים איתך בנקודה הזאת. כן. למה אתה חושב שהאקוסיסטם האוסטרלי בשורה התחתונה שלו, יש כבוד של כולם על כל הדייברסיטי של הבקגראונדס פה.
1: כן.
0: יש כבוד למערכת, ובישראל זה בדיוק הפוך. יש כיתוב למערכת. למה זה קורה בעצם?
1: לדעתי, אוסטרליה קמה על הבסיס הזה, מפני שהייתה חלק מהאימפריה הבריטית. ואנשים אמרו, פה יהיה חוק בריטי. וכל מי שמגיע לכאן, לא משנה מי, יקבל על עצמו את החוק הבריטי. בדיוק כמו שהיום אנחנו שומעים בכל מיני הצהרות, בעיקר של המחנה הלאומני, כאן באוסטרליה, הם אומרים, חבר'ה, פה יש Judeo-Christian culture. טוב לך, מצוין. לא טוב לך, תלך מפה. הם אומרים את זה בפירוש. זאת אומרת, בעיני אוסטרלי זה נראה טבעי מאוד שהנאמנות שלך למדינה היא לפני האינטרס הצר הקהילתי שלך.
0: אולי יש גם אחריות על התקשורת לכיתוב הזה?
1: כן, ברור שהכל נובע מהעובדה הזאת שבתרבות האזרחית, החברתית באוסטרליה, אנשים מוכנים לסבול הרבה פחות. הרבה פחות דברים הם נחשבים ללגיטימיים. אנחנו רואים לדוגמה, לא מושלם כמובן, אבל אנחנו רואים לדוגמה כיצד מטופלים נושאים של שחיתות, של מיסקונדקט, כל הדברים האלה פה באוסטרליה. נכון, באוסטרליה, ואני שמעתי לא מעט פוליטיקאים באופן ישיר, שמורים שב-12 שנים האחרונות אוסטרליה הידרדרה בכיוון הזה. אבל זה לא דומה למה שקורה בישראל. מדוע? כי בישראל, ישראל התבססה על העובדה שישנם אנשים שווים וישנם שווים יותר, וישנו בידול ברור ולגיטימי בין שבטים שונים. פעם, לדעתי, אני כתבתי את זה בספרי הראשון, היו 7 שבטים מובחנים במדינת ישראל, היום יש משהו כמו 5.5, אבל הדבר שמשותף לאז ועתה הוא שכל השבטים שונאים אחד את השני ויריבים זה לזה.
0: אז בעצם בעיות מבניות שכבר היו בזרע הפורענות על ההתחלה.
1: נכון.
0: רק עכשיו תצאת החוצה. אז עוד סדרת שאלות.
1: עכשיו הן מתעצמות.
0: ברשותך, עוד סדרת שאלות אליך. איזו אווירה הרגשת ברחוב הישראלי אצל אנשים, בבתי קפה, במוניות, במשפחה, בשיחות היומיומיות?
1: כן.
0: שאתה אומר לעצמך, שאתה לא זוכר מביקורים קודמים, כלומר, האם הרגשת שהישראלים היום יותר עייפים ושחוקים, או יותר מחוזקים ומאוחדים אחרי מה שעבר עליהם בשבעה באוקטובר?
1: כן, שאלה טובה, כי אם אני משווה לביקורים קודמים, בעבר החבריי והאנשים העמיתים והאחרים, הייתה להם יותר מוכנות בכלל לדון בנושאים החברתיים שלי הם מאוד מאוד חשובים. היום אין להם את המוכנות, היום הם קצרי רוח מאוד, הם מאוד מאוד עצבנים, הם מאוד מאוד רואים בכל דבר שונה כאיזשהו סוג של אויב, שלא יובן לא נכון. כשאתה מסתובב ברחוב, אתה רואה עולם כמנהגו נוהג. כשאתה מסתובב ברחוב, אתה מרגיש יותר אווירה של אלימות, יותר אווירה של תוקפנות סתם, מאזרחים. כי בכל רגע שיש אנשים יותר תוקפנים וכן הלאה, גם האנשים השלווים מצטרפים לתוקפנות הזאת כחלק מהמגננה האישית שלהם. אתה רואה את הערים הרבה יותר עמוסות, יותר סוענות, יותר מלוכלכות, וזה ממש מצער.
0: אז הטרנד הוא אלימות, כיתוב, ברוטליות, צפיפות.
1: וזה משפיע גם על השיח הציבורי.
0: האם יש משהו שהפתיע אותך לטובה בביקור הזה? האם משהו גרם לך לחשוב שהחברה הישראלית חזקה יותר מכפי שנדמה מבחוץ?
1: לדעתי החברה בישראל וגם מדינת ישראל כמדינה היא מדינה חזקה. היא חזקה מאוד כלכלית, אפשר לראות את זה בעובדה שהשקל הוא היום יותר חזק מהדולר האמריקני, כן? ואנשים מאוד מאוד מנסים לעודד את עצמם לזה שאומרים, תראה, המדינה הזאת ספגה מלחמות והנה הכרענו את איראן, והכרענו את סוריה, והכרענו פה והכרענו שם, וזה נכון. אבל עדיין ישנם דברים מבניים שהם לא נפטרים, לא על ידי צבא, לא על ידי טכנולוגיה, כי מה לעשות, ישראל היא מעצמה טכנולוגית, כלל עולמית. כל העולם, גם אלה שלא רוצים להודות בכך, עדיין קונים מישראל טכנולוגיה, ואנשים גאים בזה, ובצדק, יפה. אבל אנחנו צריכים לזכור, מכל הנושא של העולם הטכנולוגי, וכל הנושא של התעשיית הטכנולוגיה, והיא אדירה, היא מרוויה מיליארדים למדינת ישראל, בסופו של דבר לא נהנים ממנה כל אזרחי ישראל באופן שווה. רק איזשהו מגזר מאוד מאוד מסוים ש... הוא הבעלים של הטכנולוגיה, או שהוא המפתח של הטכנולוגיה. אז עדיין נשארים 90% מהעם בישראל, באופן שבו הם מרגישים מורחקים מהסיכוי. אל נשכח שעוד דבר קרה בשנה האחרונה. עלות המחיה גבהה מאוד, ואנשים מתקשים לגמור את החודש. אם פעם האיש עבד והאישה הייתה עקרת בית, לפני נגיד כשאני הייתי ילד, אז היום אין דבר כזה. שני בני הזוג, עובדים קשה, לא גומרים את החודש, והסיכוי שלהם להגיע לדירה הוא הולך ומצטמצם, וזו בעיה.
0: אתה מתאר בעצם מציאות קשה,
1: כן.
0: חברה ישראלית.
1: כן.
0: האם השבעה באוקטובר כאירוע של רעידת אדמה גרם לתנועה, כמו אתה יודע, לוחות טקטונים שזזים מתחת לבני הקרקע?
1: כן.
0: בה אפשר להגיד, נניח, שציבור שהיה שמאל הפך קצת להיות יותר מרכז, והציבור שהיה ימין אולי גם קצת יתמרכז, ואז אולי יש סיכוי לתקווה של איזשהו גוש חדש שיפסיק לראות אויב, או בעצם מין שבט חדש שאומר, כן. אוקיי, אני קופץ את המשוכה לכיוון הצהרת לויאליות למדינה, מעבר לשבט, ואז יש סיכוי לאונייה הזאת לא לטבוע?
1: אז אני אענה בשני הקשרים. דבר ראשון, הטבח אוקטובר 23 וכל הזעזוע החברתי האדיר שהוא הביא, באמת הביא לדעתי לשיחה של מי שהיו שמאל מרכז, הם זכו לכיוון מרכז ימין. חלק מהאנשים של הימין, דרך אגב לדעתי רוב מחנה הימין, וזה רוב מחנה הימין הלא דתי, לא המשיחי, הלא דתי, הם בעצם לא מיוצגים כהלכה anyway, לא במוסדות, לא ברשויות, ולא בעמדות הכוח, וגם לא בממשלה ובכנסת.
0: הם השבט הלא נספר. הם השבט הלא נספר.
1: הם שבט לא נספר, למרות שהוא השבט לדעתי הכי גדול. בדיוק, הכי גדול מדינת ישראל, אבל זה דבר שאנחנו יודעים עליו. עכשיו, הדבר הנוסף הוא שחלק משבט, בוא נגיד, מהגוש השלומאי, חלק מהגוש הלאומני, חלק מהגוש הדתי-ציוני וכן הלאה, מתחילים להבין שהם בעצם, וזה חלק קטן, כן? זה מיעוט. מתחילים להבין שהם בעצם הם ממשיכים לשחק את אותו משחק, והוא לא מביא לפתרון. הדבר היחידי שהם ממשיכים לשחק אותו, את המשחק הזה, כי הם חושדים בשבט השני. חוסר האמון בין אנשים, בין אזרח לאזרח ובין אזרח לרשות בישראל, הוא כל כך גדול, שקשה לי לראות את אותם אנשים מהגוש הדתי אומרים, חבר'ה, בואו נטפל בנושא הזה שנקרא מדינה ונאמנות למדינה. ואותו דבר גם אנשי השלום, ואותו דבר גם חלק מהערבים, נגיד דרוזים, ואותו דבר גם חלק מהימין החילוני או הימין הדתי, זה לא משנה. בואו נטפל בנושא הזה שנקרא מדינה, כי בלי הנאמנות שלנו למדינה ובלי המחנה המשותף של מדינה, אז בסופו של דבר אנחנו לא נוכל לחיות אחד עם השני. וזה מה שאני מחכה שיקרה, אבל לדעתי בבחירות הבאות זה לא ירקום עור וגידים.
0: אז בעצם כל הנושא הזה של הסיפור הישן, של המאבק בין מחנה ימין למחנה שמאל, זה בעצם מסך תעתועים.
1: אתה צודק, זה מסך תעתועים מכל מיני בחינות. אחת הבחינות היא, לדוגמה, שגוש הימין, מה שנקרא, שזה חרדים וליכוד, בעיקרו כמובן, רוב גוש הימין, so called, בעצם יישם את התוכנית של השמאל. השמאל הביא את הסכם אוסלו עם כל מגרעותיו, הוא הביא לשולחן, היום מבינים שגם חלקים ממנו הייתה שגיאה, בלי להיכנס לעניינים הפוליטיים, ומי שיישם אותו היו ממשלות נתניהו וממשלות אחר כך אולמרט ושרון, כל אחת בחלקה, יישמו בדיוק את אותה אג'נדה. נו, אז אם הגוש הימין, כפי שאנחנו אוהבים לקרוא לו, גוש הימין, מיישם את האידיאולוגיה של השמאל, לשמאל, בשביל לשמור על הייחוד שלו, בשביל לשמור על ההגדרה שלו, הוא חייב ללכת לכיוון השמאל הקיצוני. כי אחרת, מי צריך אותו? מי צריך את השמאל הציוני? נגיד מה שהיה רבין, כי הרי רבין זה היה בן אדם שאמר לשבור להם את העצמות, ובסופו של דבר הוא חתם על הסכם אוסלו. מי צריך אחד כמו רבין, כאשר יש לך מישהו כמו נתניהו שמיישם את הסכם שחתם עליו רב.
0: אז יש פה כאילו מסך השן של הפרד ומשול קלאסי, כן. שגורם לכולם להתקוטט אחד עם השני,
1: כן.
0: ולא להתרומם מעל הבעיה של הפיל של בחדר,
1: כן.
0: שזה להציר לויאליות מעבר לשבטיות.
1: יתרה מכך, אתה צודק, אבל יתרה מכך, אם אנחנו רואים היום שני שבטים, שבעצם הם מרגישים אותו דבר, רוב האידיאולוגיה שלהם היא מאוד מאוד דומה, רוב המעשים שלהם מאוד מאוד דומים, ועדיין הם מתקדשים זה עם זה, אני יכול להסיק מזה רק כמה מסקנות. המסקנה הראשונה שיש מי שמלבה את השנאה הזאת, מי שנמצא מאחורי הקלעים, הוא לא בולט בשטח, לא רואים אותו, אבל הוא רוצה ששני המחנות האלה ימשיכו להתקוטט. ולדעתי זה כמובן האלפיון העליון, כי כשאנחנו רואים היום מי תורמים לכל המפלגות האלה, מי הם האנשים שמחזיקים בכל ערוצי התקשורת העיקריים, ודרך אגב, 12 ו-13 הם שייכים כמובן לאלפיון העליון, וגם 14 שייך לאלפיון העליון. מירי לשבילי הוא זה שהוא המיליארדר שמחזיק בערוץ 14, אוקיי?
0: כולם מתפרנסים מהסכסוך בקיצור.
1: כולם מתפרנסים מהסכסוך. תאר לך שהכל היה בסדר ומהדורה תיפתח בכל הערוצים, גם 12, גם 13, 11, 14, לא משנה מה, והגידו, היום היה תקני, היום היה שגרתי. גמר עליהם. יותר אין להם זכות קיום.
0: אז לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך שני שאלות אחרונות.
1: כן.
0: מה לדעתך יהיה הנושא האמיתי שעליו, לאור כל מה שאמרת עד עכשיו,
1: כן.
0: שעליו יוכרעו הבחירות האלו שמתקרבות בפתח, מעבר לסיסמאות של המפלגות והקמפיינים? Okay. השאלה האחרונה, אם היית צריך לסכם את ישראל שפגשת בביקור הזה במשפט אחד בלבד, עבור המאזינים שלנו כאן במלבורן, מה היית אומר להם?
1: הייתי אומר שישראל שאני פגשתי היום היא הרבה יותר טראומטית, עצבנית ותוקפנית, אבל היא בעצם לא למדה את השיעור האמיתי שלה. ואני מקווה שזה ישתנה אחרי הבחירות, זה דבר ראשון. הדבר שני, אם אני מסתכל על הקונסטלציה הנוכחית, קשה לי לראות, אפילו אם לדוגמה המספר האלקטורלי של האנשים שמצביעים לגוש שהוא רק לא ביבי, הרי זה, כל הגושים האלה הם לא נבדלים באידיאולוגיה, הם נבדלים האם אני שונא את ביבי או לא שונא את ביבי. ביבי הוא בעצם מרכז ההוויה בישראל, בין אם רוצה או לא רוצה, זה מה שקורה. לדעתי הגוש שהוא נקרא, הגוש שהם נגד נתניהו, הוא גוש שיכול להקים ממשלה, אבל לא בטוח שהממשלה הזאת בעצם תצליח להוציא את זמנה בארבע שנים, יחסית לדוגמה, מאיפה אני לומד את זה? ממשלת הליכוד שעלתה לשלטון בסוף 21, סליחה, תחילת 22, הנה היא מוציאה את ימה בלי שום בעיות, סליחה, בסוף 22 מוציאה את ימה בלי שום בעיות, ארבע שנים, והממשלה שהייתה קודמת לה, של בנט ולפיד, שרדה אולי שנה וחצי, קצת עריקות והכל התפרק.
0: אז הנושא הזה של האלימות, הכיתוב החברתי, נשמע מאוד מייאש. יש לך לסיום איזשהו מסר חיובי מכל הביקור הזה בארץ?
1: כן.
0: בבקשה.
1: המסר החיובי שלי שאנחנו, מה לעשות, אנחנו יהודים. אנחנו נושאים על עצמנו גנטית 2000 שנה של הסתגלות, של שינוי מצבים, של למידה מחוץ לקופסה, של מתן אפשרות שינוי, ויש לנו הרבה תקווה. זאת אומרת, הפוטנציאל קיים, אם האזרחים ירצו לממש אותו.
0: אז מהי נקודת האפיפני, כמו שהאוסטרלים אוהבים להגיד? מה האזרח הממוצע בישראל צריך לקבל כאיזשהו סוג של הערה כדי לקפוץ מעל עוד הרבה מאותו דבר?
1: הנקודת ההערה היא סוג של צניעות, להגיד רק רגע, יכול להיות שבכלל אני טועה בכלל בהשקפת העולמי, יכול להיות שלא, אבל יכול להיות שכן, וזה שווה בדיקה, וזה שווה למידה שהיא נטולת אינטרסים ונטולת האידיאולוגיה הקודמת שלי. לבוא ללמידה בראש פתוח ובניקוי שולחן. כי אי אפשר באמת ללמוד אם אתה לא עושה את זה. אתה מחפש כל הזמן חומרים שמצדיקים את דעתך, ולא זו המטרה שלנו בתקופה הקשה הזאת.
0: העלית פה את הנושא של הצניעות, ואנחנו מתקרבים לראש השנה, אלול, בזמן של חשבון נפש. מסר אחרון לכיתוב הזה בין ישראל הראשונה לשנייה, לשלישית, מתוך המגמה הבאה של מה צריך כדי לצאת מהפלונטר הזה, כן, מעבר לצניות.
1: כן, אני אקח את המשפט ששגור בפי ישראלים רבים ויהודים רבים, תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה. ואני תמיד אומר לחבריי, תראו, אתם חושבים באמת שמי שהגו את המשפט הזה, חשבו שהשנה שעברה הייתה גהנום גמור, והשנה הבאה תהיה גן עדן גמור, שנה וקהילותיה, שנה וברכותיה, ממש לא. מה שהיה הוא שיהיה אותם עוולות, אותם אסונות, אותם דברים, העולם כמנהגו נוהג, לא קשור לנו. אז איפה תכלה שנה וקהילותיה? הכללה האמיתית הייתה לא מה שקרה, אלא איך שאנחנו תפסנו את מה שקרה, ומה אנחנו עשינו עם מה שקרה עם ההזדמנות הזאת. ובשנה הבאה אנחנו מקווים שבניגוד לשנה הקודמת, אנחנו נצליח להפיק לקח הרבה יותר טוב, ללמוד שיעור טוב ממקרה רע, ובזה לשפר את עצמנו, ואז תהיה השנה יותר טובה.
0: מצוין, טוב, תודה רבה לך רונן. אם יש לך עוד איזה משפט לסכם את הכל, בבקשה.
1: לא, אני רק רוצה לאחל לך ולאנשי צוותך גם כן שנה טובה, ולכל מאזיניכם, ושאנחנו באמת נשכיל לעשות משהו יותר חדש ויותר טוב למען עצמנו ולמען כל החברה בשנה הבאה.
0: תודה רבה. אני רק רוצה להגיד לך שגם אני יצא לבקר בארץ.
1: כן.
0: והייתי בהלם מהשינויים ומהברוטליות ומהאלימות ומהעקיצות והסגנון ההרש.
1: כן.
0: התקלתי בו, ובאמת אחרי שאתה חוזר אחרי הרבה זמן זה בולט. ובאמת אין מנוס מאחדות ומלהתרומם מעל הבעיה הזאת, כי אחרת באמת לא רוצים לטבוע, פשוט רוצים לחיות. והדרך היחידה זה לקפוץ מעל המחלוקות, לראות את הבן אדם במחנה השני, להבין שאנחנו בתור ישראלים, אין לנו את הלוקסוס לריב.
1: אתה צודק.
0: שעובים על הגדר.
1: אתה צודק, צריכה לבוא פה התפכחות ללא ספק.
0: אוקיי, תודה רבה לך.
1: כל טוב.
0: תודה למאזינים על ההקשבה, תודה.
1: תודה.
0: שמענו את רונן מתאר חברה עצבנית יותר, תוקפנית יותר. חברה שבה אנשים מתקשים אפילו להקשיב למי שחושב אחרת. אבל לקראת סוף השיחה הוא הציע משהו אחר לגמרי. לא עוד כוח, לא עוד ניצחון של מחנה אחד על מחנה אחר. דווקא צניעות. היכולת לומר, אולי אני לא מחזיק את כל האמת. אולי גם לי יש משהו ללמוד מן המחנה השני. אנחנו רק בחטא באלול, אבל ראש השנה כבר מתחיל להופיע באופק. וזה הזמן לפתוח לרגע את ארון הזמר העברי, עברית אחרת, צליל של פעם, ושיר קטן, שמזכיר לנו ששנה יכולה להיפתח מחדש. בראש השנה של נעמי שמר.

אבל שנה חדשה אינה נעשית חדשה רק מפני שהתאריך התחלף לו. גם רונן הזכיר בריאיון בשיחה את המילים תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה. אבל השאלה האמיתית היא לא רק מה יקרה לנו בשנה הבאה, אלא מה אנחנו נעשה אחרת עם מה שכבר קרה לנו. וכאן בדיוק פוגשת אותנו פרשת כי תצא. כי זו פרשה שלא בורחת מן הבלגן של החיים, אלא דווקא היא נכנסת ישר לתוכו. פרשת כי תצא נראית במבט ראשון כמעט כמו אוסף בלתי אפשרי של נושאים. מלחמה, משפחה, כסף, עובדים, הלוואות, אבדה, משכון, אנישה, מידות ומשקולות, ולבסוף המלאק. אבל אולי דווקא הבלגן הזה הוא המסר. התורה אינה מדברת אל האדם רק כשהוא יושב בבית הכנסת, רגוע, מסודר ורוחני, אלא יוצאת איתו החוצה, לחיים עצמם, לעולם שבחוץ. כי תצא למלחמה על אויביך, אל מקום שבו יש אינטרסים, כעס, פחד, תחרות, כוח, ויכוח. שם מתחיל המבחן האמיתי. האם אתה מסוגל להישאר אדם גם כאשר אתה צודק? אחד הדברים שחוזרים שוב ושוב בפרשה, הוא שהכוח שלך לעולם אינו נותן לך רשות למחוק את האדם שמולך. התורה אומרת על עובד אני, ביומו תיתן שכרו. אל תראה רק עובד, תראה אדם שמחכה לכסף הזה כדי לחיות. על גר, יתום ואלמנה, התורה דורשת שלו לעוות את משפטם. כלומר, גם כאשר החוק לצדך, אל תשכח לראות את האדם המוחלש שמולך. מותר לי לחלוק עליך, מותר לי לחשוב שאתה טועה, אבל אסור לי להפסיק לראות בך בן אדם. ואז הפרשה מלמדת אותנו משהו נוסף על כוח. היא מתחילה באדם שרואה בשבי אישה שהוא חושק בה. התורה אינה מתעלמת מן הדחף, אבל היא יוצרת זמן, גבול, תהליך. גם עונש המלכות מוגבל, 40 יקנו לא יוסיף. אפילו במקום שבו יש סמכות להעניש, אסור לכוח להפוך להתפרצות ללא גבול. הכוח הגדול ביותר אינו רק במה שאתה מסוגל לעשות, אלא במה שאתה מסוגל לעצור את עצמך מלעשות. זה נכון בכעס, זה נכון ברשתות החברתיות, וזה נכון גם בוויכוח הפוליטי. לפעמים המשפט החזק ביותר הוא דווקא המשפט שלא אמרתי. לפעמים הניצחון הגדול ביותר הוא העלבון שלא החזרתי. ואז מגיע פסוק מופלא. לאחר שאדם נענש, אומרת התורה, ונקלה אחיך לעיניך. הוא טעה, הוא נענש. אבל רגע אחר כך התורה קוראת לו עדיין, אחיך. אפשר לומר לאדם שהוא טועה, בלי למחוק אותו. אפשר להציב גבול, בלי לסנוע. אפשר לדרוש צדק, מבלי להפוך את הצדק לאכזריות. אל תחפש רק להיות צדק. חפש דרך שבה הצדק שלך אינו מוחק את האנושיות של האדם שבא מהמחנה שמולך. ומשם עוברת התורה למצוות המעקה, ועשית מעקה לגגך. עוד אף אחד לא נפל, אין אסון, אין פצוע, ובכל זאת התורה אומרת, אל תחכה לנפילה, תחשוב מראש. אל תחיה רק מכיבוי שרפות, אלא בני מראש מערכות שמונעות את המשבר הבא. וזה נכון גם לחברה. אל נחכה שהקרע יהיה בלתי ניתן לאיחוי כדי להתחיל לבנות מעקה. תרבות של הקשבה, גבולות לשיח, יכולת לעצור, יכולת לשאול, אולי גם אני טועה. וזו בדיוק הצניעות שעליה דיבר רונן. ככל שיש לך יותר כוח, ידע, הצלחה או סמכות, אתה זקוק ליותר ענווה. לא לפחות. כי ברגע שאני משוכנע שרק המחנה שלי מחזיק באמת, אני כבר לא באמת לומד ומתפתח. ואז התורה מגיעה לדבר קטן לכאורה. לא יהיה לך בכסך אבן ואבן. אל תחזיק שתי מידות, אחת לעצמך ואחת לאחר. אל תסלח למחנה שלך על מה שאתה מגנה במחנה השני. אל תדרוש מן האחר אמת שאתה עצמך אינך מוכן לחיות לפיה. אמון מתחיל כאשר אתה אומר אמת שחלה עליך היא גם חלה עליי. ובסוף הפרשה מגיעה לעמלק, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. עמלק מחפש דווקא את מי שנשאר חלש מאחור. וזהו ההפך מכל מה שהפרשה לימדה. התורה אומרת, תראה את החלש, שלם לעובד במזומן ובזמן, הגן על הגר, שמור על כבודו של מי שנענש, בני מעקה לפני שמישהו נופל. והעמלק אומר בדיוק הפוך, מצא חולשה, מנצל אותה. ואולי כאן המבחן הגדול של החברה.
לא רק איך היא מתייחסת לחזקים שלה, אלא איך היא מתייחסת למי שנשאר מאחור. ולא רק איך אני מתייחס לאדם מהמחנה שלי, אלא איך אני מתייחס למי שחושב אחרת ממני. אנחנו בחודש אלול, זמן שבו קל מאוד לעשות חשבון נפש לאנשים אחרים. אבל אולי השאלות החשובות הן האחרות. איפה אני מחזיק שתי מידות? איפה ואיפה? איפה אני ממהר לשפוט? איפה אני מפסיק לראות אדם אחר? ואיפה הגיע הזמן לבנות מעקה לפני שהקשר נשבר? כי קדושה אמיתית איננה יכולת להיות רוחני כאשר הכל שקט ונעים. קדושה אמיתית היא היכולת להישאר אדם כשאתה יוצא אל הרחוב, אל הכסף, אל הכעס, אל המאבק ואל המחלוקת שם בחוץ. ואולי גם זו השיבה שאלול מבקש מאיתנו, לא לברוח מן החיים, אלא לשוב אל עצמנו בתוך החיים. לשוב קצת הביתה, יותר צנועים, יותר קשובים, וקצת יותר מסוגלים לראות אח, גם במי שאינו חושב כמונו. להלן השיר של ישי ריבו, לשוב הביתה.

הביתה. ולשוב הביתה לא תמיד פירושו לחזור לאותו המקום. לפעמים זו חזרה למשהו שאיבדנו בתוך כל הרעש. אל הרגישות, ליכולת להקשיב, ליכולת להיפגע בלי להפוך את הפגיעה לשנאה. כי מאחורי חברה כועסת, יש בסופו של דבר אנשים. ומאחורי הרבה מן הכעס, נמצא גם לב שכואב. אומר אדם וישי ריבו בשיר "הלב שלי".

לב יכול להישבר וגם חברה יכולה להיפצע. אפשר להקדיש שנים לשאלה מי השם, אבל חודש אלול מציע שאלה מעט אחרת. מה אני יכול לתקן מכאן? לא את כל המדינה, לא את כל המחנה שמולי, אולי רק את הדרך שבה אני מדבר, מקשיב, מגיב ובוחר. ולפעמים, דרך שינוי קטן מאוד, נכנס לחיים. אור גדול של אמיר דדון.

ואולי כאן נמצא המשפט שאיתו כדאי לסיים את התוכנית. אנחנו לא חייבים לחשוב אותו הדבר. אנחנו לא חייבים להשתייך לאותו המחנה. ואנחנו אפילו לא חייבים להסכים מהי הבעיה. אבל חברה לא נשברת רק מפני שיש בה מחלוקת. היא נשברת כשהמחלוקת גורמת לנו להפסיק לראות אדם בצד השני. רונן דיבר היום על צניעות. פרשת כי תצא דיברה על אחריות. וחודש אלול מבקש מאיתנו להפנות לפחות חלק מן הבדיקה פנימה. כי אולי הניצחון האמיתי איננו הרגע שבו הצלחתי לנצח את השני. אולי הוא הרגע שבו הצלחנו לנצח ביחד משהו שהוא יותר גדול משנינו. תודה לבטי מלכה על החדשות מישראל. תודה לרונן מרטין כהן על השיחה המעניינת. תודה לאודי לואיס על העריכה ועל התמיכה מאחורי הקלעים. תודה לכם שהייתם איתנו בשעה של עברית, כאן ב-92.3 FM. אני אביעד שר שלום, שבת שלום, חודש אלול טוב, ושנזכור שגם בתוך מחלוקת אפשר להישאר בני אדם. ונסיים עם המשפט שכמעט אומר את כל מה שניסינו לומר היום במהלך השעה של התוכנית. לא ניצחת אותי, לא ניצחתי אותך, ניצחת איתי את הכל.